assembly ho som pa 90.7 wotie e da se bo a e be fana som ndie nya fa ho pe wo be fro na bo samolo usu no aka se san fa munis ne bra biu e wom so ode kode ye ne so obesa age ahwe mu biu e ba ne sa ye se bo som ani mu kura ye kwa na mprensa e betimi aboa ama biribi afri mu aba na sade ye emu nsamote ye no abusua enya de a ye be chi no kwa kwa e won kwanche ho ye se chino chino chino ye chino so a ye de ne mani wura sade ye onya bo so se wono no e ba security justice committee na wo so bi e wo assembly ho na nso wo so nyina a wo frɛ se ne dwa wo mmeye ma no e san se kane wo mbe bubui wo ye kane fo na wo bubui ye no wo mantimi anhya ase anwe anwe nti aka nsensem mu sese nso no wo matete se 24 hour economy market ne ba ba bi kura ano wo mu bubu adan san si ne foforo nti eno no se nka wo nya pesoa bi kura firi mu anka beboa wo mpa wo nyina ye de na honorable samuel usu wo bo bo so no nti honorable godfred apanso ana gana mampeni his excellency john dramani mahama bra nkran samai to abana de ma honorable imanuel kwajoje kum wiye no gana mampeni bo ni dina wode na busa honorable je kum se eba mu ai na adwuma yete se obetimi na ye adwuma no se ei wo ye workaholic adwuma de wo na wo ye adwuma saa wo mere ho nti wo no de megine di pass obetimi ayo esa se de wonim to ene yede ne twetwere no ano ndi nya ba ne saa no a wo mbo ni din ebe sha ho ne dia ona bo samolo usu nso e wo security and justice committee ne so no yera godfred apade se tie bia wonya ehu ehho no a wo betu ho anamo etwa ho mfoni kura dia kire mpi ema mpi nso etwa saa mfoni no ama wo dia kire mampanyini se wanfa kire mampanyini kura de be kire ne nua ba ma melody na mahama se sister dia wa hwe bra ho assembly member no wa one ne nkrofo no se amane a wo mu hunu ni o nenso wo twa ni nyina kirekira se ate bia edi mpuntu no beba nenso ade ba nyina no obi na edi mayen medima fo heba center Dr. Tamda so wo the time atoya nso na enyimre minim yade e sese ho ya wo mfa nkoma ne mfa time nto so no onyi yade emfa yare samma ho ebia na wo nkran wo apue mantemu framantemu a enha ho ka ho na bra nkran poku ase mayira eho na yade ayira na yare saba betena se gie kunwa eho na ye chemma eninti ka ho na wonso fa ho jimu bi yade bia e wo ho no adama bo modern se wo de bekọ na fe wo mo etwa abahwe ano efa ebu akwa gugu eho nso wo mo gugu no na sade medi kan bo wo so no honorable godfred apa oh ya ne kasa mo waje atumukura se wo bekasa na egusu bo ne punum se meeting ase ne wo na bia na ni maaso a ntem wonu ma yetie sompa ntia na ze honorable sompa fo so wo mo frew wo ma de ka fre bra ho assembly man kura mna kasa wada ama de wo ye bia na bom na wo dwa kura ka ho ji won so na afi de wo ho no bo so kire wo mo na wo ba bo so a kire ye no ni nyina amu no eto da ya na ekwa mo ka ho esan ze yan fire as ho nhye aben eno se no honorable se efie dua ne kura na wunye ne ya just hot kinki eno aso yasene e wokase mu wono nso waye semframa ba bia ofre no a wode bebre wo enti enwumre woka yen ho ena nsempa no eduru wabobo ano wudidi a ya no munsuo esan se nsuo ye nkwa ena menhunu obi a waya de akwa ya asabia ne yabo na duane da na emom ensuo de yebo eno nti na meka cho se kasa na kira minura wota no eye nsupa abuju nsuo ye wo se wunya bie na edom boa wo odwumadi e bia wudim wo mo otete adapa ano eno aye dispenser no upenzo nyuna no ane se wubu upede ye hia na no nso wabu uhia bi wo ho office wo nya bi se be boa wo eno achi wo mo sa she mu de afi ye won tranketoa na ye wada ntamu ene ntoa kese ejabo bia ase eno ene ye de som anwumre wo mo na abo ya boso se kase no ye memman echirichiri na benche front and back menko ma efidin na ha ye ba wo nchensisi ya.